0: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
1: Tammy Đào, Stella Nhung Davis, Thu Hằng Hoàng, Eric Lâm và Vân Tiến Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8, 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và sau cùng là buổi nói chuyện của anh Eric Lâm, một chuyên viên tư vấn di trú với chủ đề những cập nhật liên quan đến vấn đề di trú trong thời gian gần đây. Kính mời quý vị thính giả theo dõi.
2: Cẩm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Tin AFP, hơn 1.000 trẻ em bị kẹt tại Ceuta. Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hôm 5 tháng 8, 2026, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta, có thể đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển. Tin Reuters, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand. Chuyến công du từ ngày 9 đến ngày 14 tây tháng 8 2026 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận. Tin từ The Diplomat, Việt Nam xây dựng đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Trang mạng Nhật Bản và Diplomat hôm 6 tháng 8, 2026 cho biết Việt Nam có kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Bắc Triều Tiên ở tỉnh Bắc Ninh. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, đã chủ trì cuộc họp về dự án này hôm 3 tháng 8 với sự tham dự của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60 trong chiến tranh Việt Nam. Các phi công này hy sinh trong khoảng thời gian từ tháng 9 1965 đến đầu năm 1968, nằm trong số khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966 đến 1971. Tin Reuters, Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo

là tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của Tòa án tối cao. Theo các tài liệu tư pháp được AFP tham khảo, hôm 5 tháng 8 2026, số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai. Theo hồ sơ tư pháp công bố hôm 4 tháng 8, Hải quan Mỹ ước tính tổng số tiền phải hoàn thuế đang được xử lý hoặc đã hoàn tất là khoảng 128.68 tỷ đô la. Tin AFP, Tổng thống Iran nhìn nhận rất khó liên hệ với lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei sau gần nửa năm từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, Mostaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 5 tháng 8, 2026 nhìn nhận ở thời điểm này liên hệ với ông cực kỳ khó khăn, nhưng sự hiện diện của lãnh tụ là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến hành mọi việc. Được cho là bị thương nặng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 2026, cho tới nay Mostaba Khamenei chỉ đưa ra một vài thông điệp được truyền thông Iran trích dẫn. Ông cũng đã vắng mặt trong tang lễ của thân phụ là cố giáo chủ Ali Khamenei hồi tháng 7 năm 2026. Tin AFP, Israel oanh kích miền nam Liban, hai quân nhân Israel thiệt mạng vào lúc đàm phán tiếp diễn tại Roma ý đa lợi để chấm dứt xung đột chiến sự gia tăng tại miền nam Liban. Trong đêm năm tây rạng ngày 6 tháng 8 2026, drone của Israel nhắm vào nhiều ngôi làng ở tỉnh Tir làm 4 người bị thương, theo các hãng tin của Liban. Phía Israel một lần nữa tố cáo phong trào Hezbollah thân Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn cùng Israel, đưa tin 2 quân nhân thiệt mạng ở miền nam Liban. Đây là những ca tử vong đầu tiên từ hơn một tháng nay. Tin AFP, giáo hoàng Leo 14 sẽ thăm Uruguay, Argentina và Peru vào tháng 11. Thông cáo ngày 6 tháng 8, 2026, Tòa Thánh Vatican cho biết, trong chuyến công du từ 6 Tây tới 17 Tây tháng 11, 2026, giáo hoàng sẽ ghé tổng cộng 10 thành phố và 3 quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện lịch sử, vì đây là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina có vinh dự này. Mặc dù cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh, ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức. Tin AFP, Donald Trump bác bỏ thông tin Mỹ thiếu hụt vũ khí trên mạng xã hội cá nhân sáng ngày 6 tháng 8, 2026. Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định Hoa Kỳ có những kho dự trữ vũ khí to lớn và đang có rất nhiều đạn dược đã được sản xuất hay được đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ tùy theo nhu cầu. Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ như đài truyền hình CNN hay báo Washington Post trong những ngày gần đây đưa tin Mỹ thiếu tên lửa dẫn đường tầm xa và thiếu các hệ thống chọn tên lửa. Hoa Kỳ thậm chí đã sử dụng hết 80% các hệ thống phòng thủ rất cần thiết cho dàn tên lửa THAAD. Tin AFP, Mỹ sẵn sàng chi ra 275 tỷ đô la để trang bị một đội tàu mang tên Tổng thống Donald Trump. Cơ quan đặc trách về ngân sách Hoa Kỳ trực thuộc Hạ viện Mỹ, CBO, hôm 5 tháng 8, 2026, thông báo dự án trang bị 15 tàu chiến hiện đại mang tên Tổng thống Trump. Đây sẽ là những chiếc tàu chiến hiện đại nhất được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng, kể cả tên lửa chống tên lửa và tên lửa siêu thanh. Đây sẽ là chương trình tốn kém chưa từng thấy. Để so sánh, giá của tàu sân bay USS Gerald Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới cho đến nay, cũng chỉ là khoảng 20 tỷ đô la tính theo thời giá hiện tại. Tin AFP, Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa sau khi Hoa Kỳ đưa ra trừng phạt thương mại. Hôm 5 tháng 8, 2026,
của thương mại.

0: Trung Quốc công bố các hạn chế xuất khẩu các linh kiện drone đến Hoa Kỳ, đồng thời thêm 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ vào danh sách đen. Phát ngôn của bộ này cho biết Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả chính quyền Trump vì những xâm phạm nghiêm trọng vào quyền lợi và lợi ích của Bắc Kinh. Biện pháp nói trên được đưa ra sau khi Washington hồi cuối tháng 7 bổ sung robot hình người và robot bốn chân vào danh sách cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ và lý do an quốc gia. Tin AFP, chính quyền Hàn Quốc khám xét trụ sở của Starbucks. Cảnh sát Hàn Quốc hôm 5 tây tháng 8 2006 đã tiến hành khám xét trụ sở của Starbucks trong khuôn khổ một cuộc điều tra, nhưng không nói cụ thể. Hồi tháng 5, Starbucks đã gây tranh cãi do một quảng cáo khuyến khích thúc đẩy dùng ly tái sử dụng, dùng khẩu hiệu Tank Day để mô tả ngày 18 tây tháng 5 là ngày xe tăng, một ngày nghỉ lễ của Hàn Quốc. Tuy nhiên, 18 tây tháng 5 là ngày tưởng niệm vụ thảm sát bằng xe tăng của quân đội cách nay 46 năm. Một hiệp hội khác, gia đình nạn nhân đã để đơn kiện các thành viên của tập đoàn Shinsegae điều hành Starbucks ở Hàn Quốc, cáo buộc họ tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự các nạn nhân và người thân. Tin AFP, Hàn Quốc, 8 sinh viên bị câu lưu vì tìm cách xâm nhập vào căn cứ quân sự của Mỹ. Hôm 5 tây tháng 8, 2026, theo thông báo của quân đội Mỹ, 8 người đã bị bắt giữ sau khi tìm cách xâm nhập trái phép vào căn cứ qua cổng chính và đã được giao cho cảnh sát Hàn Quốc. Liên hiệp sinh viên tiến bộ Hàn Quốc đã đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh một cuộc biểu tình được tổ chức bên ngoài căn cứ không quân Osan, cách Seoul 50 cây số. Nhóm sinh viên này lên án quân đội Mỹ đã gây cản trở một dự án sản xuất chip điện tử ở Gwangju.
1: Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
2: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Surrey, BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
3: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
2: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
3: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoại tỉnh.
2: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt, thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
3: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
5: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299.

hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Joyce Optical. Joyce Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Joyce Optical, quý vị sẽ được khăm mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Do Joyce Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Phương Tiên Huỳnh. Các doanh nghiệp Canada tăng giá trong bối cảnh áp lực thuế quan. Một cuộc khảo sát mới của KPMG cho thấy 2/3 các doanh nghiệp lớn và vừa của Canada đã điều chỉnh giá để đối phó với chi phí cao hơn do thuế quan của Hoa Kỳ gây ra. 35% đã chuyển một phần chi phí đó sang cho khách hàng, trong khi 31% chuyển toàn bộ chi phí. Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ngoài thị trường Hoa Kỳ. Khoảng 1/3 có kế hoạch mở rộng sang các thị trường quốc tế mới, trong khi gần một nửa cho biết thỏa thuận thương mại Canada, Hoa Kỳ, Mexico vẫn rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của họ. Các nhà phân tích cho rằng giới doanh nghiệp đang chuyển từ sự không chắc chắn về thuế quan sang thiết lập kế hoạch dài hạn hơn. Siêu El Nino dự kiến sẽ mạnh lên trong suốt mùa đông. Các nhà dự báo cho biết hiện tượng siêu El Nino đang mạnh lên nhanh chóng so với những lần ghi nhận trước đây, mang đến mối nguy cơ thời tiết cực đoan cao hơn. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này kết hợp với biến đổi khí hậu đang góp phần gia tăng nhiệt độ, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và các điều kiện có thể gây ra cháy rừng trên khắp đất nước Canada. Các nhà khí tượng học dự đoán mô hình này sẽ tiếp diễn cho đến đầu năm 2027, với mùa đông ấm áp hơn, khô hơn ở phần lớn Canada, lượng tuyết rơi ít hơn và nguy cơ hạn hán và cháy rừng trong tương lai cao hơn. Mặc dù El Niño có thể làm giảm cường độ bão ở Đại Tây Dương, nhưng nó cũng có thể mang đến lượng mưa lớn hơn, lũ lụt và điều kiện bão hoạt động mạnh hơn ở Thái Bình Dương. Các câu hỏi về nhập cư gây chỉ trích trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Alberta. Một số câu hỏi liên quan đến nhập cư trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 10 của Alberta đang vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà quan sát, pháp lý và chính trị. Các đề xuất bao gồm việc trao cho tỉnh bang quyền kiểm soát lớn hơn đối với vấn đề di trú và hạn chế quyền tiếp cận một số dịch vụ công dựa trên tình trạng nhập cư. Chính phủ tỉnh bang cho biết cuộc trưng cầu dân ý nhằm khuyến khích thảo luận công khai và có kế hoạch thực hiện một chiến dịch thông tin trước cuộc bỏ phiếu ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cho rằng những vấn đề như khả năng chi trả, chăm sóc sức khỏe và kinh tế vẫn là những mối quan tâm hàng đầu của nhiều người dân Alberta, làm dấy lên câu hỏi về mức độ quan tâm mà các biện pháp bỏ phiếu khác sẽ nhận được. Khảo sát cho thấy kẽ hở trong nhận thức về bảo hiểm du lịch của người dân Canada. Một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều người dân Canada không biết rằng các cảnh báo du lịch của chính phủ liên bang có thể ảnh hưởng đến phạm vi bảo hiểm du lịch của họ. Hơn một nửa số người được hỏi không biết rằng các cảnh báo du lịch rủi ro cao có thể khiến các công ty bảo hiểm từ chối một số

tố hoặc tất cả yêu cầu bồi thường. Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự nhầm lẫn rộng rãi về những gì các đại sứ quán Canada có thể và không thể làm được ở nước ngoài. Mặc dù nhiều du khách coi trọng lời khuyên du lịch của chính phủ, nhưng ít người thường xuyên kiểm tra các cảnh báo chính thức hoặc đăng ký nhận thông tin cập nhật trước khi rời khỏi Canada. Điều này có thể làm tăng rủi ro về tài chính và an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Người Canada lên tiếng về cuộc tranh luận về chính tả Anh ngữ của chính phủ liên bang. Các email mới được công bố cho thấy người dân Canada đang chia sẻ về việc chính phủ liên bang tăng cường sử dụng chính tả tiếng Anh thuần Anh quốc trong các tài liệu chính thức. Trong khi một số người viết ủng hộ sự thay đổi này như một cách để phân biệt Canada với Hoa Kỳ, những người khác lại cho rằng nó làm mất đi tính chuẩn mực của tiếng Anh Canada. Các chuyên gia ngôn ngữ đã kêu gọi Ottawa tiếp tục sử dụng các quy ước chính tả đã được thiết lập của Canada, cho rằng tính nhất quán giúp phản ánh bản sắc ngôn ngữ riêng biệt của Canada. Cuộc tranh luận này đã trở thành một phần của cuộc đối thoại rộng hơn về bản sắc quốc gia và mối quan hệ của Canada với nước láng giềng phía nam biên giới. Hoa Kỳ có kế hoạch đóng cửa lãnh sự quán tại Winnipeg. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan ngoại giao ở ngoại quốc, bao gồm cả lãnh sự quán tại Winnipeg. Các cơ quan khác dự kiến đóng cửa bao gồm Nhật Bản, Indonesia, Cameroon và Grenada, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thu hẹp quy mô mạng lưới ngoại giao của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang xem xét lại sự hiện diện toàn cầu của mình để cải thiện hiệu quả. Mặc dù chưa chính thức xác nhận việc đóng cửa, các nhà phê bình cho rằng động thái này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nước ngoài, trong khi những người ủng hộ nói rằng những thay đổi này phản ánh sự tập trung vào việc giảm chi phí của chính phủ. Khảo sát người Canada ủng hộ AI trong giao dịch ngân hàng hàng ngày. Một khảo sát mới của TD Canada Trust cho thấy người dân Canada ngày càng cảm thấy thoải mái hơn với việc trí tuệ nhân tạo AI xử lý các tác vụ ngân hàng thường nhật, chẳng hạn như lập ngân sách, theo dõi chi tiêu và kiểm tra điểm tín dụng. Gần 6 trên 10 người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc các ngân hàng sử dụng AI khi có sự giám sát của con người. Khảo sát cũng cho thấy người Canada vẫn muốn có sự tham gia của con người trong các quyết định tài chính quan trọng, bao gồm thế chấp, lập kế hoạch hưu trí và phê duyệt các khoản vay. Ngân hàng TD cho biết họ đang sử dụng AI để tăng tốc độ các dịch vụ hàng ngày, trong khi vẫn để nhân viên chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng và hỗ trợ khách hàng. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP thu hồi hàng trăm xe bị chiếm đoạt bất hợp pháp. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP cho biết gần 400 chiếc xe trị giá khoảng 28 triệu đồng đã được thu hồi thông qua dự án No Cargo, một chương trình thí điểm nhắm vào các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng danh tính bị đánh cắp hoặc giả mạo để chiếm đoạt xe và xuất khẩu chúng thông qua các bến cảng của Canada. Được khởi động vào năm 2025, sáng kiến này quy tụ những cơ quan như RCMP, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada CBSA, các tổ chức tài chính và nhiều đối tác khác. Các quan chức cho biết gian lận tài chính liên quan đến xe cộ đã gây ra thiệt hại bảo hiểm khoảng 900 triệu đồng vào năm ngoái và nhấn mạnh rằng việc thực thi pháp luật đang giúp phá vỡ các mạng lưới tội phạm. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP cảnh báo doanh nghiệp về lừa đảo thẻ tín dụng. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP tỉnh bang Saskatchewan đang cảnh báo các doanh nghiệp vận tải đường bộ về một âm mưu lừa đảo liên quan đến thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc giả mạo. Cảnh sát cho biết ít nhất 12 doanh nghiệp đã trở thành mục tiêu với các nghi phạm đặt mua phụ tùng và vật tư xe tải qua điện thoại trước khi thanh toán bị từ chối. Các nhà điều tra tin rằng vụ lừa đảo này lan rộng khắp miền Tây Canada và có thể liên quan đến nhiều doanh nghiệp ngành nghề khác. RCMP đang kêu gọi các công ty xác minh danh tính khách hàng, xác nhận thanh toán trước khi giao hàng và thận trọng với các đơn đặt hàng cấp tốc hoặc bất thường. Luật giám sát chống rửa tiền của BC vẫn chưa có hiệu lực.
Một đạo luật của British Columbia được thiết kế để tăng cường giám sát các doanh nghiệp chuyên về dịch vụ tiền tệ vẫn

0: chưa có hiệu lực hơn 3 năm sau khi được giới thiệu. Luật này nhằm mục đích điều chỉnh các công ty tham gia vào hoạt động trao đổi tiền tệ, chuyển khoản điện tử và lệnh chuyển tiền, những hoạt động có thể được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp. Luật được thông qua vào năm 2023 nhưng vẫn chưa có hiệu lực chính thức vì các quy định và quy tắc thực thi cần thiết vẫn chưa được hoàn thiện. Các chuyên gia cho rằng cần có sự giám sát chặt chẽ hơn khi công nghệ tài chính phát triển và tạo ra những thách thức mới trong việc ngăn chặn rửa tiền. 12 người dân British Columbia nhận được huân chương cao quý nhất của tỉnh bang. 12 người đã được bổ nhiệm vào huân chương The Order of British Columbia, huân chương cao quý nhất của tỉnh bang, ghi nhận những đóng góp trong các lĩnh vực bao gồm khoa học, phục vụ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, luật pháp và bảo vệ môi trường. Trong số những người nhận được huân chương có Gail Anderson, nhà côn trùng học pháp y học thuật đầu tiên của Canada, người có nghiên cứu sử dụng côn trùng trong lĩnh vực điều tra tội phạm đã được quốc tế công nhận. Danh sách những người được vinh danh được công bố vào ngày BCD nhằm tôn vinh những cá nhân có công trình nghiên cứu tạo ra tác động lâu dài đến cộng đồng trên khắp cả bên trong và ngoài khu vực tỉnh bang BC. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại BC, Tu viện Hoa Nghiêm, thông báo Đại lễ Vu Lan ngày 22 và 23 tháng 8, 2026. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và đồng hương, hiếu hạnh đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên là nền tảng đạo đức của con người mà chúng ta phải biết trân quý và giữ gìn. Nhớ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài chỉ dạy tôn giả Mục Kiền Liên về điều này, vì lòng hiếu kính đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, vì truyền thống thiêng liêng trên 26 thế kỷ, kính mong quý đạo hữu về Tu viện Hoa Nghiêm tham dự Đại lễ Vu Lan. Chương trình tổ chức 2 ngày như sau, thời gian là thứ Bảy ngày 22 và Chủ nhật 23 tháng 8 2026 lúc 10 giờ sáng. Nghi lễ, thuyết giảng, lễ quy y, xin ghi tên họ trước khi quy y. Vậy nay, chúng tôi thay mặt ban tổ chức kính mời quý Phật tử và thân quyến về Tu viện Hoa Nghiêm tham dự, đồng thời kính chúc quý liệt vị cùng thân quyến một mùa Vu Lan vạn sự an lành. Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, Tu viện Hoa Nghiêm, Tỳ kheo Thích Nguyên Thảo. Thông báo về bộ phim tài liệu Từ Cho Tàn Chiến Tranh của đạo diễn Thanh Tâm sẽ được trình chiếu ngày 23 tháng 8 2026 từ 2 giờ trưa tới 5 giờ chiều tại rạp hát Rio số 1660 đường Broadway, Vancouver, BC. Xin quý vị liên lạc Tim Lý 778-710-3020, Trí Liêm 778-229-7488, Hoàng Video 604-876-2205 hay tiệm uống tóc Jenny Vũ 604-708-8866. Xin trân trọng kính mời. Thông báo về chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên. Chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên hay còn gọi là Thanh Lọc Thân Tâm là quá trình đẩy những chất cặn bã tồn đọng trong thân tâm ra ngoài và đưa vào những dưỡng chất tốt thực dược tự nhiên đến những nhận thức đúng đắn theo luật vũ trụ nhằm nuôi dưỡng và trị liệu sức khỏe. Đây là chương trình được hướng dẫn trực tiếp từ Thầy Tâm Thành, tu sĩ, bác sĩ y khoa tại Sài Gòn, tiến sĩ dược khoa, chuyên khoa dinh dưỡng tại Hoa Kỳ. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Vancouver vào tháng 8 năm nay, từ ngày 23 đến 26 tháng 8, địa điểm tổ chức Croatian Cultural Center số 3250 đường Commercial Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email songchanhniem.van@gmail.com hoặc qua số điện thoại Ngân Lê 250-899-6112 hay Lợi Lý 778-929-7092. Chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên trân trọng kính mời. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
2: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
3: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky, giòn, ngon và rẻ.
2: Lucky Supermarket.

0: Các giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
1: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Jen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Kính thưa quý vị, chương trình kế tiếp là buổi phỏng vấn Eric về vấn đề di trú. Thì trong phòng phát thanh chúng ta, ngoài Eric Lâm có chị Cẩm Nhung, Thu Hằng và Tammy. Xin kính chào quý vị. Hôm nay Eric nói gì về vấn đề di trú đây, có những cái gì mới mẻ không?
2: Dạ, chào quý vị khán thính giả, chào cô Tammy, Stella Nhung, dạ, chào anh Tiên và chào chị Thu Hằng.
1: Hồi xin chú.
3: Dạ, hôm nay thật ra mới thì cũng có mới, nhưng mà tôi sẽ không có nhiều cái thông tin nó khả quan cho lắm. Cách đây 2 tháng con ngồi ở đây thì nó có một bản tin khả quan, nhớ là trước mình nói về Super Visa thì nữa. Lần này thì không có những tin khả quan, ngoại trừ một cái thông tin thì cái này thì thật ra số người được hưởng lợi cho nó cũng không có nhiều, là những cái người hồi xưa, là hồi trước đây trước tới giờ đó, là những cái người mà nó nộp được nộp hồ sơ PR theo dạng provincial nominee for grant, tức là người ta phải có một cái đề một cái nomination certificate từ tỉnh rồi thì người ta sẽ nộp hồ sơ PR. Thì trên lý thuyết là khi mà work permit của người ta gần hết hạn, người ta sẽ phải xin một cái work permit nếu người ta muốn ở lại đi làm. Chứ khi mình nộp PR á, mình không có một cái quyền gì là mình được ở lại mình đi làm gì hết, mình phải nộp. Tại vì cái chuyện permanent là permanent, temporary là temporary, hai chuyện nó khác nhau. Thì hồi xưa là phải đợi cái mình phải có cái acknowledgement receipt của cái hồ sơ PR rồi thì mới nộp xin được cái work permit. Và nhưng mà bây giờ cái thời gian mà nhiều khi đợi mà nộp hồ sơ, kể cả nộp online, nhiều khi 8 tháng, 12 tháng sau mới có nhận được cái hay tôi nhận hồ sơ của bạn rồi, tức là cái acknowledgement receipt á. Thì lúc đó thì bị out status mất tiêu rồi. Thì bây giờ RCC coi một trong cái exception là kể cả chưa nhận được cái acknowledgement receipt đó mà đã show được cái bằng chứng là tôi đã nộp được cái hồ sơ PR rồi thì vẫn xin được cái work permit.

0: À, cho nên là cái số lượng người được hưởng lợi không phải là rộng rãi, nhưng mà sẽ là những cái người mà sẽ có lợi cho bản thân người đó và có lợi gia đình người đó và có lợi cho cả Canada. Tại vì trong lúc đợi hồ sơ PR được giải quyết, người ta vẫn tiếp tục, người ta ở lại, người ta đi làm. Thì cái thông tin đó là có lợi. Thì người nào mà làm hồ sơ thì sẽ được cái người consultant của mình hướng dẫn thôi, cũng cũng cũng cũng không có phải cái gì đó mà nó quá khó để biết. Còn nó có thêm một cái cũng liên quan tới cái chuyện mà xin tị nạn á, xin asylum seeker. Thì bắt đầu những hồ sơ mà nộp sau sau tháng 6 năm 25, thì tức là những người nào mà vô Canada rồi, bất kể là người đó có đi ra đi vô Canada hay không, mà cứ quá một năm kể từ cái ngày vô đầu tiên mà không claim asylum seeker thì sẽ không được claim nữa. Hồi xưa người ta không có hạn chế cái đó. Có những người vô đây ở cho đã, xong rồi đi làm cho đã, xong hết một năm bắt đầu xin asylum seeker ở lại, thì bây giờ ta không cho chuyện nó xảy ra nữa.
1: Ồ vậy hả?
0: Tức là đi vô
2: Nó phải xin liền.
0: trong vòng một năm là phải xin. Nè, mà cái gì đi vô xong đi ra xong rồi vài bữa vô lại thì người ta tính không tính vô cái ngày vô lại, tính cái ngày đầu tiên vô Canada. Tức là phải trong vòng một năm thì mới nộp được cái đó, còn nộp được giải quyết được hay không đó là câu chuyện khác, câu chuyện bình thường. Nhưng mà người ta đưa ra một cái hạn gì đó, cho nên là những người nào mà lần đầu tiên đi vô Canada là từ ngày 15 tháng 6 năm 2025 trở đi mà chưa claim asylum seeker thì bây giờ sẽ không nộp được hồ sơ đó nữa. Tại vì từ đó tới cái ngày quy định, ngày ra quy định là ngày 15 tháng 6 năm 2026, thì là những người nào mà đã vô trước một năm là sẽ không xin được nữa nếu chưa xin.
1: Trong khoảng năm đó là họ phải xin.
0: Dạ đúng rồi, cứ bây giờ đi vô muốn xin là trong một năm phải xin. Thì thật ra bây giờ hồ sơ đó nó đang bị xếp hàng rất là dài. Nhiều người muốn xin và
2: xin tị nạn á hả?
0: Dạ nhiều lắm và bây giờ xếp hàng ra ngoài IRB, tạo một cái áp lực rất là lớn cho IRB, Immigration Refugee Board Canada.
1: Dạ, chờ đợi rất là lâu, có người chờ đợi cô thấy 4-5 năm mà cũng... Nhưng mà những người từ Việt Nam, cái này cũng hỏi thêm, những người từ Việt Nam mà sang đây xin tị nạn có hợp lý không?
0: Dạ mình không, mình sẽ không nói chung là từ Việt Nam hay từ bất kỳ nội nước nào khác. Nếu mình chứng minh được mình
2: bị
0: cần một cái nơi trú ẩn vì lý do gì, vì lý do bất đồng quan điểm chính trị, vì lý do bất đồng quan điểm tôn giáo, ví dụ vậy. Nhưng mà cái chuyện bất đồng quan điểm không á,
2: đối xử phân biệt hay gì.
0: Nhưng mà
1: có một cái khê, xin lỗi quý vị, có một cái khê nói là bất đồng, không phải bất đồng với gia đình, với chồng xin tị nạn.
0: Cái đó cũng là một
1: được
0: trường
1: không?
0: Hợp cũng là một trường hợp. Nhưng mà cái chuyện bất đồng ở đây không có ngừng lại cái chuyện là tôi chỉ cần nói là bây giờ tôi không thích cái chế độ cầm quyền ở cái nước đó, tôi bất đồng thì nó không có đủ. Hoặc là tôi, ông chồng của tôi gây lộn suốt ngày, không có đủ. Mình phải chứng minh là mình mà quay về cái nước của mình á, mà người ta bắt mình, người ta đánh mình, người ta giết
1: thì
0: mình, người ta bỏ tù mình,
1: đúng rồi.
0: Thì bất kể là chính phủ, bất kể là cảnh sát, bất kể là tòa án, bất kể là một cái nhóm vũ trang độc lập nào đó, hay bất kể là ông chồng của mình, bà vợ của mình, nhưng mà mình chứng minh được mình có cái khả năng mà mình bị bạo hành, mình bị giết, mình bị thế này kia, thì lúc đó mình mới đủ cái cơ sở để mình kêu là basic of claim để mình nộp cái hồ sơ xin tị nạn. Thì thật sự là đã có những cái case chứng minh được là tôi về là ông chồng giết tôi, thì người ta cho được cái asylum seeker. Chứ không phải là không, nhưng mà tất nhiên bằng chứng phải thật, bằng chứng mà không thật là không được.
1: Đúng rồi,
0: mà trong quá khứ có những cái chuyện rất là vui là xin asylum seeker xong rồi có passport xong rồi ngon lành đi về nước đó chơi.
1: Đó thì bởi vậy.
0: quay trở lại cái trước mà mình đã chạy trốn
1: để
0: mình đi chơi, đi ăn đám cưới
2: với chồng.
0: Đi lấy chồng.
1: Cái đó đúng là
0: cái đó đúng là coi thường luật pháp đó.
1: Nhưng mà những cái trường hợp mà người ta khai không có đúng như vậy đó, người ta làm như vậy đó, thì người ta có bị phạt bị gì
0: dạ
1: không?
0: Thì nếu mà tùy cái mức mình đang ở, cái người đó đang ở cái giai đoạn nào, ví dụ như tất nhiên người ta khai gian mà bị phát hiện trước khi mà được cấp PR chẳng hạn, thì tất nhiên hồ sơ bị từ chối. Và nếu mà có đủ cơ sở để coi khai gian thì người ta sẽ cho cấm 5 năm về cái tội khai gian. Còn có những người mà họ có PR xong rồi họ quay về cái nước của họ, xong rồi họ quay lại cái lúc mà họ xin gia hạn PR hoặc lúc họ xin quốc tịch bị phát hiện ra,
1: thì
0: là coi như bị đuổi về luôn, mất PR, thậm chí mất quốc tịch luôn. Tại vì cái quốc tịch đó đã được từ cái việc

0: đang dối.
1: Ok.
2: Chị hỏi em.
0: Dạ.
2: Trường hợp mà người ta mang bầu người ta đi qua đây.
0: Dạ.
2: Rồi người ta ở lại đây sang thì Canada định Canada mình thì cái chính sách của mình là như thế nào? Người ta sinh con ở đây thì cái đứa trẻ đó có ngay lập tức là được thành quốc tịch Canada không?
1: Dạ.
0: Dạ hiện tại thì luật Canada vẫn được. Vẫn công nhận quốc tịch cho một đứa bé bất kể quốc tịch ba mẹ nó ở đâu, miễn sao nó sinh ra được Canada, nó vẫn là Canadian citizen. Dạ. By birth.
1: Dạ.
0: Dạ. Vẫn là như vậy, nhưng mà cái việc cũng phải
2: có một thời gian là cái cộng đồng người Hoa ở đây người ta bị truy lùng lo dữ lắm.
0: Dạ.
2: Nên là người ta sang đây du lịch sinh con.
0: Dạ.
2: Rồi có một số người ấy đi học cái nghề mà trông nom sản phụ sau khi sanh và trông nom em bé.
0: Dạ.
2: Dạ. Mà lương rất là cao, trả tiền rất là cao.
0: Dạ.
2: Nhưng mà sau đó là trên TV có chiếu là họ bị họ đến từng cái cơ sở đó là họ bắt rất là nhiều.
0: Dạ.
2: Thì từng đâu họ có những cái sự thay đổi đó nhưng mà vẫn sao?
1: Không.
0: Dạ, cái đó thì nó phải thay đổi trong luật luôn.
2: Dạ.
0: Luật quốc tịch. Và cái chuyện đó chưa được đưa ra để yêu cầu, chưa có cái bill nào để yêu cầu sửa đổi chuyện đó hết.
2: Dạ, bây giờ cái em đó nó sang ở đây xong cái mẹ nó bế nó đi về một cái nước nước của nó.
0: Dạ.
2: Xong rồi bao giờ thì nó qua được thì nó sẽ trở thành
0: thì nó
1: không,
0: là
1: nó,
0: công
1: nó là công dân Canada ngay cái lúc nó lọt lòng rồi.
0: Thì
2: mà nó không có cần sống ở đây, nó không có.
0: Dạ không, nó không cần sống ở đây.
2: Lớn
0: không
2: cứ qua đây nó ở.
1: Dạ.
0: Nó muốn qua nó ở đó, nhưng mà cái chuyện sau đó ví dụ như cô Tammy là hồi xưa là cô Tammy làm ở school district, cô Tammy biết rất là rõ là cái chuyện là một đứa nhỏ nó có quốc tịch đơn thuần nó đâu có nghĩa là được đi học trường
1: đúng
0: công
1: rồi.
0: Ba má nó đâu ở đâu má, ai là cái custodian của nó đâu phải đơn giản
1: ba má nó đâu có đóng thuế đâu mà nó được hưởng cái quy chế như vậy. Thành ra vẫn phải và đóng tiền.
2: Chỉ là cái em mà được chấp nhận
1: em bé đó khi mà em khi mà bà mẹ sanh em bé ra thì em bé là Canada.
0: Canadian.
1: Dạ là Canadian. Ok. Rồi trước khi các em bé về nước là em bé sẽ có cái giấy khai sinh. Ok. Thì em bé ở Việt Nam bao lâu thì ở, khi mà em bé sang đây thì khi mà đi học đó vẫn phải theo cái chính sách ở đây. Chứ không có được hưởng.
0: Em bé phải có địa chỉ rồi ai là cái người custodian của em bé, có việc làm hay không.
1: Dạ, cha mẹ có đóng thuế hay không.
0: Dạ.
1: Không phải là có nhiều người hiểu lầm là con mình có quốc tịch Canada tức là mình hưởng được cái quy chế đó, nhưng mà không. Ngoại trừ chồng cái người cha đó có quốc tịch Canada.
0: Dạ.
1: Thì em bé sẽ được hưởng cái chế độ ở đây. Nhưng mà cha hoặc mẹ không phải là quốc tịch Canada là coi như là không.
2: Vậy là khi em bé đủ 17 tuổi rồi nó đi qua đây nhưng nó có học cái gì đi chăng nữa thì nó vẫn phải đóng tiền như một em international student.
1: Dạ. Ngoài trừ cha mẹ sang đây.
2: Ngoài trừ cha mẹ đây.
3: Trừ khi nó trên tuổi thành niên thì nó muốn làm gì nó làm.
0: Đúng
1: Dạ, nó muốn làm gì làm.
0: College, nó học post secondary thì cái chuyện đó nó là
2: như là con cái mình ở đây
0: vậy. Dạ đúng rồi, nó là local thôi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà còn một cái nữa là khi nó qua đây được rồi nó làm á là nó dĩ nhiên là nó bảo lãnh cho cha mẹ nó qua đây bởi vì nó là công dân ở bên này. Cha mẹ nó được qua đây sống
3: với điều kiện nó làm lương cao. Tại vì lương cao phải rất là cao mới bảo lãnh cha mẹ được chứ.
0: Anh ta quay lại chương trình bảo lãnh cha mẹ và nó stop từ hôm bữa tới bây giờ.
3: Ủa, không có cho nữa.
0: Mấy năm nay đâu có mời, tức không mấy năm nay từ năm 20 nguyên năm 25 là chỉ mời đúng một đợt thôi. Năm 26 tới bây giờ là tháng 7 rồi, chưa có thông tin gì mới hết.
1: Về cha mẹ đó hả?
0: Dạ chưa có. Dạ. Và thu nhập cũng phải rất là cao.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ là tới năm từ năm 20 tới năm bây giờ người ta vẫn mời từ trong cái pool mà đã nộp notice of interest interest to sponsor. Đã nộp vô cái pool đó từ năm 2020 tới bây giờ.
1: Wow.
0: Người ta vẫn đang lấy từ trong cái pool đó ra.
1: Vẫn chưa.
0: Thì bây giờ vấn đề là chẳng hạn như năm 26 này một vài tháng tới người ta mở đi thì người ta một là người ta lấy từ cái pool ra tiếp, cái pool đó vẫn còn mấy chục ngàn người chưa được mời.
3: Vậy sao?
0: Dạ. Or người ta mở một cái pool mới. Mà bây giờ mở cái pool mới ra là chắc cả triệu người ở trong đó, tại vì nó giống như nó bị tắt từ năm 20 tới bây giờ đâu có ai vô được nữa. Cho nên là cái odds mà để mời thì chắc mình mua lotto maybe better. Nhưng mà phải rất thu nhập rất là cao thì mới mới mới được. Với lại cũng có đúng là có một cái hiểu lầm nữa là mình có một cái đứa con này need decision thì mình sẽ có đặc quyền này đặc quyền kia thì nói rõ

0: luôn là không có cái
1: không
0: đặc quyền
1: có cái
0: gì
1: gì
0: hết,
1: đặc quyền gì hết, đúng
0: không
1: rồi.
0: Đặc quyền gì hết, nó là có đặc quyền đó, đặc quyền của nó là nó là công dân Canada thì nó có đặc quyền,
2: thì nó có quốc tịch Canada,
0: rồi sau đó thì ba mẹ nó không, nó không giúp được ba mẹ nó có đặc quyền gì hết,
2: không ngoại trừ cha mẹ nó sang đây đi làm và đóng thuế.
0: Dạ đúng rồi. Thì mới được thôi. Mà bây giờ ba mẹ nó không có quốc tịch thì ba mẹ nó là một người nước ngoài bình thường. Mà được đi làm hay không thì phải đợi phải có work permit thì nó thì mới được đi làm.
2: Cô muốn hỏi Eric một cái vấn đề như vậy nè. Vấn đề chồng hoặc vợ bảo lãnh nhau thì có dễ hơn là con bảo lãnh cha mẹ không?
0: Dạ dễ hơn chứ.
2: Dễ hơn nhiều phải không?
0: Dễ hơn.
2: Dù là income mình thấp.
0: Cái việc mà cái income của cái người bảo lãnh nó không có một cái threshold cụ thể nào là ví dụ như là bạn phải được cái mức này, giống như bảo lãnh cha mẹ là phải được cái mức này thì mới được bảo lãnh, nó không có threshold đó. However, bởi vì cái người sponsor họ phải có một cái undertaking để họ phải làm. Cụ thể ở đây là cái người được bảo lãnh từ lúc có PR trong vòng 3 năm bất kể cái mối quan hệ đi tới đâu thì người ta vẫn phải, cái người sponsor đó phải lo cho người đó những cái basic, những cái nhu cầu basic, những nhu cầu tối thiểu, ăn ở rồi quần áo mặc này nọ. Thì nếu mà cái người được bảo lãnh mà có PR một cái xong rồi đi xin income assistant, đi xin BC housing chẳng hạn vậy, thì cái người sponsor sẽ là cái người
2: phải chịu trách nhiệm về cái đó,
0: trả lại cái tiền đó cộng với lại interest cộng với lại phạt. Thì cho nên là người ta sẽ đánh giá coi cái người sponsor có đủ khả năng hay không. Cho nên là mặc dù cái income nó không có ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc là cái người đó có đủ cái tư cách để bảo lãnh hay không, nhưng nó là một cái yếu tố để người ta xét. Tất nhiên kinh nghiệm của con, những cái hồ sơ nào mà cái người sponsor thu nhập tốt thì hồ sơ đó nó sẽ thuận lợi hơn, nó sẽ nhanh hơn chút xíu. Còn ví dụ như, nhưng mà ở đây mình đang nói chuyện income nó có nhiều loại income lắm chứ nó không phải là cứ là đi làm mới là income. Người ta tự làm cũng là income, người ta cho mướn nhà cũng là income, người ta đầu tư cũng là income. Dạ nó có nhiều loại income lắm.
3: Cho hỏi Eric, nếu mà người chồng đã bảo lãnh vợ với lại con của vợ, nhưng mà người vợ có tới hai đứa con mà mới đầu chỉ muốn bảo lãnh đến Úc thôi, rồi sau này đổi ý kiến, thì có nên chờ để mà
2: đi
3: cổ,
2: sang
3: trong lúc mà hồ sơ cổ chưa được permanent residence á, thì cổ có thể bổ túc hồ sơ được không để mà bảo lãnh thêm cái đứa lớn,
0: tức là giữa đường đổi ý,
3: giữa đường đổi ý.
0: Dạ trên lý thuyết là vẫn được. Trên lý thuyết là mình muốn đổi thì mình yêu cầu mình bổ sung như hồ sơ của mình là bây giờ tôi muốn bổ sung thêm cái người sponsor đó sẽ bổ sung thêm đây nè, cái dependent của cái người vợ của tôi nè, bây giờ muốn include vô hồ sơ này. Thì thứ nhất là nó kéo dài hồ sơ ra, tại vì ta phải xét cái hồ sơ đó lại và cũng tới nỗi từ đầu nhưng mà cũng giữa rồi. Rồi nhưng mà cái việc đó thì thật ra nó không có nên làm cái việc giữa đường như vậy. Mình sẽ phải quyết định là từ đầu là mình có làm hay không. Tại vì bây giờ cho dù nó có cái đó kêu là accompany, cho dù nó có accompany mình hay không á thì nó cũng phải bị đi khám sức khỏe như bình thường. Nó cũng sẽ nó chỉ khác một chỗ là ví dụ như cái người ba của mấy đứa nhỏ đó, người ta phải viết cái thư đồng ý cho nó đi. Bất kể là trên cái hồ sơ ly dị, người ta ghi là ai là người
2: cái sự chấp
0: ai là cái người giữ cái quyền nuôi con, bất kể không quan trọng, phải
2: rồi.
0: Ký cái form đó.
2: Đúng rồi. Cái đó là cái vấn đề.
0: Mà thật ra con cũng đã từng giúp khách của con, có những người cha đâu phải ai người ta cũng hợp tác.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng mà mình sẽ phải mình có cách để mình giúp một cách hợp pháp thôi, nhưng mà nó sẽ mất nhiều thời gian lắm.
2: Cô sẽ có nghe một trường hợp là cái cô đó có phải khai tử ông chồng.
0: Mà cái đó là không đúng, đúng không?
2: Tại vì kiếm ông ra
0: ông
2: chồng,
0: ông kiếm chưa chết mà.
2: Thì đúng rồi.
0: Thì đúng rồi.
3: Nếu mà kiếm ông ra,
0: thì đó cũng là một cách. Nếu mà ông kia ông mất tích chẳng hạn vậy.
2: Dạ, không kiếm ra.
0: Dạ.
2: Thành ra phải làm giấy tờ coi như là ông mất.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Thì cho nên là cũng không nên. Với lại khi mà cái người được bảo lãnh, tức là Nói rộng thêm chút xíu, Canada, khi một người nước ngoài họ muốn vô Canada, ngoài cái chuyện là họ phải đạt được những cái yêu cầu của cái chương trình đó, ví dụ như họ là cái người đi theo Express Entry hay là người đi theo Provincial

0: Infogram hoặc là họ là cái người được bảo lãnh đi nữa, thì họ sẽ phải thỏa mãn tất cả những cái điều kiện của từng chương trình và họ phải qua được những cái xét kêu là inadmissibility về criminal, về cái này cái kia. Thì trong đó nó có một cái nó kêu là health background, nó là mình cái người đó có gây có bị bệnh truyền nhiễm hay không, người đó có gây nguy hiểm cho hệ thống y tế và xã hội ra đây không, và người đó có gây nên người đó và con của những người đó, hoặc là nếu mà người ta đi theo dạng gia đình đó thì người chồng hoặc người vợ của người đó có gây nên cái một là cái excessive demand, những cái demand quá lớn về y tế hoặc là về social assistance. Thì ba cái điều kiện đó là phải qua hết. Tuy nhiên đối với cái người mà được bảo lãnh và những cái người mà đi theo cái người được bảo lãnh đó, tức là mấy đứa nhỏ đó, thì họ sẽ được miễn trừ khỏi cái điều đó.
1: Tức là thí dụ bây giờ cô thí dụ cho rõ ràng hơn ha. Thí dụ bây giờ cô sang đây với cái tư cách là work permit. Cô dắt theo hai ba đứa con. Mà trong đó có một đứa con nó không có được khỏe
0: bình thường.
1: Như là nó bị tự kỷ chẳng hạn như vậy. Thì cái, trong cái trường hợp đó thì khi mà chính phủ cứu xét đó thì nó có ảnh hưởng gì tới hồ sơ của cô?
0: Lúc mà cô đi work permit thì nếu mà cô không xin cho con cô thì đứa con đó nó không có phải đi khám sức khỏe, không ai biết chuyện đó hết. Nhưng nếu cô xin PR theo Express Entry ví dụ vậy, hoặc là chương trình Provincial Nominee Program thì cả nhà
1: phải
0: chồng
1: đi
0: cô
1: bác sĩ.
0: Đều phải khám sức khỏe.
1: Đúng rồi, khám sức khỏe.
0: Thì cái một cái đứa nhỏ mà nó bị autism hoặc là ADHD trước năm 21 á nó là problem. Mà sau năm 21 nó hết problem rồi. Trừ trường hợp là phải điều trị đặc biệt. Đặc biệt nghĩa là nó phải rất là nặng. Phải đem máy tới nhà rồi phải có người túc trực 24/24 lúc đó nó mới bị dính vô thôi. Nhưng mà trước năm 21 là mệt.
1: Trước năm 21 tuổi là mệt, nhưng mà sau
0: không,
1: thì...
0: trước năm 2021 Còn thậm chí những người mà bị viêm bị hepatitis B, viêm gan siêu vi B, siêu vi C trước năm 17 mà phải điều trị bằng thuốc mà nhiều chút cũng dính luôn. Mà sau năm 17 là hết dính rồi. Thì từ từ nó người ta sẽ nhân đạo hơn xíu của nó.
1: Thành ra cũng rồi. Đỡ.
0: Nhưng mà bây giờ ví dụ con nói là một cái trường hợp đó là đứa nhỏ nó bị rất là nặng đi, con nói ví dụ như bị đau rất là nặng. Nó bị Down syndrome rất là nặng. Thì Down syndrome nó vẫn có thể nó phải dính vô cái chuyện có thể con không khẳng định chắc chắn. Nhưng nếu cái đó là tự mình xin, nhưng mà nếu mà cái người cô có người nào bảo lãnh cô và những đứa nhỏ thì sẽ được miễn trừ. Và cái đó là cái dạng duy nhất mà được miễn trừ. Cho nên là cái chuyện mà những đứa nhỏ đó
1: nó có thể đi theo
0: sức khỏe thì nó nên đi theo hồ sơ. Chứ nó đừng có bỏ ra ngoài, bởi vì bỏ ra ngoài sau này mình bảo lãnh thì cũng vậy.
1: Tức là phải trong một cái hồ sơ.
0: Cho nên á, bởi vì nếu mà không phải đi bảo lãnh á thì những cái người mà xin ví dụ như Express Entry, người ta có con mà bây giờ người ta bỏ con người ta lại, người ta không xin cho con đi chung hồ sơ rồi sau này người ta bảo lãnh sao á, cũng không được nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì những đứa con mặc dù không đi theo hồ sơ nó vẫn phải đi khám sức khỏe luôn.
2: Đúng rồi.
0: Mà nó khám là lòi ra là dính luôn.
1: Tức là cho nó không có đi theo hồ sơ đó. Ngay từ đầu nó không có đi theo hồ sơ
0: là nó cũng phải đi khám sức khỏe.
1: Và
0: nếu mà nó không
2: tất đi khám... cả dependents phải đi khám sức khỏe.
0: Đúng rồi. Bất kể nó accompany hay không. Còn nếu mà nó quá 22 tuổi nó không lại dependent nữa thì mình không tính. Nhưng mà đó, cho nên là có những người họ nghĩ như vậy là nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề nếu mình không phải là nào theo dạng bảo lãnh. Bảo lãnh thì cái đó nó được miễn trừ.
1: Cho cô hỏi thêm cái vấn đề nữa, đó là vấn đề chồng bảo lãnh vợ hay vợ bảo lãnh chồng. Thì bây giờ đó cái vấn đề mà bộ di trú họ cứu xét khó khăn lắm phải không hay là sao?
2: In Canada với lại Canada nó khác nhau phải không?
0: Dạ nó khác nhau. Ok bây giờ mình nói ở ngoài trước. Ở ngoài Canada trước. Ở ngoài Canada thì tất nhiên cuối cùng cái hồ sơ nó được hay không nó phụ thuộc vào yếu tố quan trọng nhất là cái mối quan hệ nó thật hay là nó không thật. Cái đó là quan trọng nhất. Chứ không phải là
2: tiền.
0: Chứ không phải là
2: income
0: hả? Dạ chứ không phải là mình nộp ở trong hay là ở ngoài hay là gì hết. Quan trọng mối quan hệ có thật hay không và mình có đủ bằng chứng, bằng chứng mình có đủ tốt để mình chứng minh chuyện đó hay không.
1: Dạ.
0: Rồi. Còn cái việc ở trong ở ngoài nó sẽ khác nhau như thế này. xin

0: từ ngoài Canada thì lỡ mà bị từ chối thì có quyền appeal lên IRB.
1: Ở ngoài đó.
0: Ở ngoài thì có quyền appeal. Ở trong thì không có quyền appeal. Ở trong có quyền appeal. Nhưng mà nếu xin ở trong thì có quyền xin open work permit cho cái người được bảo lãnh trong lúc đợi. Ở ngoài thì không có quyền xin đó.
1: Đúng rồi.
0: Nó khác nhau chỗ đó. Times wise hiện tại trong Canada rất là lâu, có thể lên tới 2 năm hơn. Ở ngoài Canada, ví dụ như từ Việt Nam thì vẫn đang khoảng 1 năm. Một năm 14 tháng gì đó.
2: Việt Nam
1: lẹ dữ vậy.
0: Việt Nam nhanh lắm. Còn hồ sơ mà mạnh, con vẫn có khách hồ sơ mạnh 6 tháng xong.
2: Nhanh dữ vậy
1: Nhanh hơn là bảo lãnh cha mẹ không?
0: Không phải là priority.
1: Eric còn cái gì để mà nói trước khi mà chúng ta
0: Ngoài ra cập nhật thì mình sẽ có những cái chương trình, những cái quy định mới của những cái chương trình cũ, là của cái chương trình provincial nomination của BC, của Ontario, của Manitoba. Thì các chương trình đang đi theo một xu hướng là thứ nhất là siết chặt hơn, thứ hai là streamline nó, consolidate nó lại, chứ không có tản ra như lúc trước. Chẳng hạn như BC ấy, bây giờ họ gom thành ba chữ thôi, care, là những cái nghề về healthcare, childcare, build là build, nó có danh sách chỉ có 11 nghề thôi về construction. Nhưng mà muốn vô là phải có trade certificate, chứ phải tự nhiên làm là đủ. Phải có trade certificate, Brazil rồi đó. Và innovate. Innovation.
1: Care, build, innovate.
0: Ba thứ. Ontario họ vẫn đang rất là lơ lửng. Họ hồi cách đây vài tháng họ ra một cái họ đã thay đổi lớn lắm, mà thật sự thay đổi lớn được. Tại vì trước đây á, bất kỳ cái sự thay đổi nào trong cái Ontario Ontario Immigration Provincial Nominee Program, họ đều phải thông qua cái quốc hội của tỉnh thì họ mới làm được chuyện đó. Bây giờ họ đã thông qua được một cái registration mà để họ giao cái quyền đó cho cái người bộ trưởng của cái tỉnh đó. Bộ trưởng về, họ là Ministry of Education and Career cái gì đó, không nhớ chính xác. Nhưng bây giờ ông đó, ông có quyền, ông hoặc bà đó có quyền thay đổi hết quyền chương trình đó khi họ muốn. Thì mới hôm cách đây vài ngày họ đưa ra một cái quy định, mới cái stream đầu tiên thôi, thì họ cũng streamline và có vẻ như là nó chỉ có khó hơn chứ không có dễ hơn.
1: Vậy
0: dạ, nó chỉ có khó hơn không dễ hơn. Nghe thì có vẻ dễ hơn. Có một số người họ diễn dịch nó theo cái nghĩa dễ hơn, nhưng mà với kinh nghiệm của con thì con không có bao giờ nghĩ nó là dễ hơn đâu, tại vì nó sẽ khó hơn. Manitoba nó còn kinh khủng hơn nữa. Nó một chỗ là bây giờ những cái học sinh sinh viên mà học ở các trường ở Manitoba ra đó, họ không còn cái stream riêng để họ đi nữa. Họ phải vô chung với cái stream những người có kinh nghiệm ở trong Manitoba. Cho nên là đó là một cái chuyện rất là khó đối với những người mà đang đi học. Tất nhiên con không chắc là sau này họ có thêm một cái stream gì đó nữa hay không, nhưng mà với tình trạng hiện tại thì những người đó đang tạm thời bị mất cái quyền lợi khi mà học ở Manitoba ra. Và cái chuyện đó là giống như là họ đi, họ bỏ những cái gì mà họ đã build trong vòng bao nhiêu năm nay, là bạn học Manitoba ra đi, bạn sẽ có được cái lợi ích này, lợi ích kia
1: hơn.
0: Đó thì không còn. Đó là cái khó.
1: Tại vì cô có nghe nói đó, có một số người cứ nói là mình ở BC này khó quá, thành ra họ muốn di chuyển sang bên những,
2: đúng rồi,
1: là sang những cái tỉnh khác thì có dễ hơn không?
0: Thật ra từ trước tới giờ Manitoba không phải là cái nơi mình nên tới khi mà mình học ở chỗ khác, bởi vì họ trừ điểm. Cái hệ thống điểm của họ là họ có 600 điểm. Mà đi học ở chỗ khác qua đó là họ trừ hết 100 điểm. Đi làm chỗ khác họ trừ thêm 100 điểm nữa. Mà thường thường họ mời 500 điểm trở lên thôi mà. Là coi như là chưa gì mình thấy mình có 400 maximum rồi. Cho nên là mình không nên qua. Thì là cái là lúc trước rồi, còn bây giờ thì chắc là còn khó hơn nữa.
1: Ok Eric, kể là tụi mình mà hỏi về vấn đề di trú
2: nha,
1: là thôi.
2: Còn nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm mà hết giờ rồi.
1: Lần sau mời Eric trở lại để mà bàn luận thêm về cái vấn đề này. Cảm ơn Eric rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chương trình trò chuyện với Eric về vấn đề di trú xin tạm chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn mọi người.
1: Xin kính chào quý vị.

0: mấy lúc cảm mà cái này các anh xoam cảm mà cái nhóm xoam mà kia co anh đó nó mà sau ông co anh đó anh hờ đó à mà chẳng ca được cả tôi tham thôi còn chỗ đó đâu mà ca nó mình vừa là ngôn cho chết mình khu vô cái đàm nó tốt đặc hết tốt tùm rằng ta thọt nè thọt nè anh thốt nè thọt nè cái đàm mình lên cò à nó còn bỏ để mà còn có khuyên có thể chạy phát ra thầy anh ấy có những tỏ từ trước nên có tiếng môi và tụi tùm chất gì mà à cái đám thầy mấy chút luôn á à anh lên anh chân đó à lên má đi à cái đám chân là rất lâu rất lâu à mình tăng co mà anh chân tóc là tốt tốt lâu còn mấy cái nó thờ tới cái vô đặt tập tiền rồi tụi đặt nó bằng đặt đó đặt hàng à cái đám làm sao này cho họ trâu á, họ cho bạc tốt á cho có ảnh chiếc phần lý tư nông tập được tập ngọt trâu bán chiếc thịt phá đá nâng sẽ lục khăn lục khát chiếc thịt phá đá nâu đá ấy là ca nâng lục kê đá bà nâng lý tư ngọt tốt á, thịt phá đá nâng thai cho lý tháo bài co con mình men sắp ta cầm mát ta dòi khảo bà à cầm mát khô khô con mình sắp ta nhẹ dòi khảo bà bởi vì mình phát mình phát từ dưới nó mà phá đáng nó thì tay anh đai chẳng là thầm hào mình khôn được tí thầm hào phá đáng phá dưới nó thầm hào liền thầm hào hào khôn cho niếm cả bột lúc đó anh đi đi luôn phá đám nó khôn cho niềm một khôn cho niếm cọc nó một cả bột thương là thầm hào chết tăng thì thầm hào nó con vật khuyên phá đám nó chỉ mang nó ấy đi vô tôi thơ chấm phá đáy thì phân nó bắt nó chạy nó vô tùy nai cái vụ chạy lòng ấy thì phân nó nguyên mưa nó ai đóng con nó bật phá đám lên trên khi nó chết thì thầy phân nó người ta nó không mưa ở kia hả thì tôi nghĩ tiệm vừa nghĩ tiệm đô tiệm thầy phân nè ai lì khô đôi chạy ô chua đôi lì khô là bao nhiêu kia hông đi được chưa chấm bật thơ ai nghĩa, bật thơ ai khóa, ai dươn liêu ai nhìn sao nóng và nó lo được tà đăng này bị thơm lên chân nó mơ mình dưỡng mơ mình dưỡng
1: thơ ai nghĩa là dừng lì
0: để hao thật phương như vậy là nạ cái bóc vào lên nó cái mạng mới đó nạ là mạng mông ai mới hồi ta bà chồng ở nghế nên ấy được phụ phụ bây giờ thamai dân chẳng bán cho thamai ta kia xa cái đầy lực chi đấu nữa thamai dân sập hai đôi cho mình cân nên đã cả nạ chi đấu đó thả nạ mình được thấy không nên á tình nhiên để dùng tay được đây tay ấy mà. Hả? Lâu thầm thầm thầm thầm. Lâu thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm ก็ตามเหมือนกันครับหลักเนื้อว่าข้างหน้ามันจําเรื่องกระปุกตะโลกระปุกตะโลหลักเนื้อแต่ข้างนี้คือยาเนื้อข้างนี้บาดเจ็บดับมันเร็วมากนี่เรื่องนั้นเยอะแยะตอนมันเยอะอะไรบ้างเยอะอะไรบ้างอันนี้ครุฑนะครุฑเพลคลานุวิจัยตะซีครุฑโอ้ยเมื่อครุฑมวยนึกว่าปากกายเพียงเกลือเวียนเวียนเนี่ยเอาเลือดเวียนกระปุกเด้อ vừa nằm thì nhét bụng đây vừa nằm thì nhét thư hương thư đau ấy vậy chứ vậy có một trăm lẻ kha nó không đau bàn nó xin kha đó của xin nó sao để chồng xin cho nó à miên khăn ai cũng miên à cái ấy cũng miên có đau như vậy thì miên tọc bọc bạch tân nó tọc bọc nó treo khnía cả ngàn kha nó mình men chết ở đây chứ còn là kha nó nấu chết ở trong tọc bọc nó mãi tham chịu mùi nó tham chịu mướt giờ mà chi chọc lại nó chọc bò nó chọc á giờ ta chịu nó lại xa khá nó mà chi mà tới kia không khoa nào đó.